0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جره سیم و ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: سی ماهوه یلنگه تیه علی بکن بولو کن جرگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay